Pendengar, saya ajak Anda untuk mengikuti renungan senja hari ini yang akan disampaikan oleh Tuan Guru Haji Saiful Bahrain dengan judul Keutamaan Berkurban. Selamat mendengarkan.